0: तुम्ही ऐकोना साथ रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचं स्वागत.
1: चेडवां सडाव जावन दोळ्यांनी चोलयतात अशें म्हणून सडाव जावन चेडे सांगतात. अप्रूप तांच्या दोळ्यांनी थोडे पटी उजो येता, त्या दोळ्या मोकलो चेडो उलपोवन वेता तेय थोडे सांगतात. तिका पळयतना ताच्या तोंडांतून उतरां सुटली नात. तिका पळयतना ताच्या तोंडांतून उतरां सुटली नात. तिणें ताचे लागीं कांय विचारलेंच ना. पूण त्या दिसा तांचे मदें तोंड उक्तेंच करिनासतना मस्तू उलोवणें जालें. मिकमॅक्साच्या पदां पैकी आनी एक फामाद पद आसा मारियोला. तें पद आयकोंकी बरें लागता. नाचतेल्यांक नाचोंकी करता. ताचें संगीत ही उंचल्या मट्टाचें आसा. आनी तें पद गावंक पांगडा तोंडांक आयला अनिल डेसा. केटरिंग कंपनी ताची आसा. बरो एक केटरर्स गांवच्या सदार जाणाच्या पोटाक तो शीत दिता. पदांय गायता, संगीतही करता. म्युझीक ताचें पॅशन. आनी उडपीच्या वाठारांत मात्र न्ही, मंगळूरच्या खुशीनी ताचें नांव संगीताच्या मळार उंचलें आसा. आतां मारियोला पोदा तुमच्या मुखार सादर करूंक मुखार येता बाब अनिल डेसा.

देव बरें करूं अनिल बरें जालें हांवें वडोवलो तुमचे कडेन दोन ताळयो दिया दोन ताळयो दिया अशें कांय सांगूं ना हांव कित्याक तशें विचारना म्हळ्यार आमी ताळयो दिया म्हळ्यार तुमी ताळयो दितात आमचें बरें जालां वा ना आमकां कळना तुमी जावन ताळयो पेटल्यार आमकां अंदाज जाता आमचें बरें जालां तुमी अनिलाक दिल्ल्यो ताळयो पळयतना म्हाका दिसलें ताणें प्रस्तूत केल्लें भोव बरें जालां मुखलें पद आसा मना मना पद मिकमॅक्साचें वन ऑफ द बेस्ट सॉंग्स सकट पदां बरी ती पदचो प्रकाशच म्हणटा हें पद एक्चुली हांवें ताका आपोवचें नाका ताका दोन तीन पदां आसात देखून हें पद हांवें म्हणचें म्हणचें दिलें आतां तो आयला जाल्यार हांव ताकाच म्हणूंक सांगता प्रकाश तूं पद म्हूण

देवरे कृपको अनेक पौधा तुका मगीर इल्ले वेळा उपरांत ते म्हाका म्हणूंक जायना ताका तुका चापयता परतून. थोडी आमच्या जिवितांतली उठून चलतात पूण तांच्या सांगाता जियेल्लीं पोदां जिवीतभर आमच्या सांगाता आसतात. थोडी आमच्या जिवितांतली उठून चलतात पूण तांच्या सांगाता जियेल्लीं पोदां जिवीतभर आमच्या सांगाता आसतात. त्या देखून थोडीं पोदां आयकताना तिच्या आंगाचो परमळ नाकाक लागता आनी तिचो उस्वास काळजाक लागता. मुखलें पद म्हणूंक येता बाय मेलनी साल्डाना. हे गो बाय, वळच्या उदकाक मोग दर्यासो हें पद आमच्या भुरग्यांक कन्नडा लिपीन बरयल्यार येना. ताणें देखून इंग्लिशाच्या लिपीन म्हळ्यार रोमी लिपीन बरोवन हाडलां आनी तें आतां तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता. ह्या भुरग्याचें हांवें केविन मिस्कीत नायटाक वळख करून दिल्ली. बारी सोबीत चिडूं ताच्या की सोबीत तसो ताळो ताच्या की सोबीत तें गायता ताच्या की सोबीत करून तुमच्या मुखार पावता आनी ताच्या की सोबीत करून हे सगळे ताका बरें संगीत दितात. बाय मेलनी गांवान बचपेचें बचपेंत बरीं पोदां म्हणटलीं तर जातात गी अशें म्हाका गोत्तना हाची खबर ना पूण हें पद आतां मेलनी तुमच्या मुखार ताच्या तितलेंच सोबीत करून तें गायतलें. मेलनी तुमच्या मुखार.

0: हांव इतलें चिंतलो रोशान आनी तूं बारी हुशार म्हणून खंय हांव रोशान दिसना तूं रोशान तितलो हुशार आय बारी सोबीत करी शर्वील हांव उठलो गे तो संजीत कशें तूं बरें मारता किंवा बरें मारता हा ओके खेळटाय गी तूं वेता खंय खेळटाय गी खंय कर तुजें
1: मंजूर
0: हा वो आतां म्हणटा हांव खेळटा म्हणून तो म्हणटा कसो तो वेता म्हणून आतां म्हाका कश्ट जालें हाका बसोवन जे की ताका धाडचें गे म्हणून तुमी घालें म्हणटात दोगी जायचे गे दोगी जायचे जाल्यार तुवें घरांत दोल हाडचे पडटा खंय दिवचे बडोवंक एकच नास ये रे बाबा अशें ना न्ही ये तूं खंय रावताय आज लस ताकितलो म्हणून ना तुजे तितलें मेलो ना बरें ती लस लस करनातलें वडोलो चिरको मु तूं कितें लसताय खंय घर
1: वा
0: कशें म्हणटा वडा बरें जालां दोगांचें

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समयस्तांक मोगाचं स्वागत.
1: चेडवां सडाव जावन दोळ्यांनी चोलयतात अशें म्हणून सडाव जावन चेडे सांगतात. अप्रूप तांच्या दोळ्यांनी थोडे पटी उजो येता, त्या दोळ्या मोकलो चेडो उलपोन वेता तेय थोडे सांगतात. तिका पळयतना ताच्या तोंडांतून उतरां सुटलीं नात. तिका पळयतना ताच्या तोंडांतून उतरां सुटलीं नात. तिणें ताचे लागीं कांय विचारलेंच ना. पूण त्या दिसा तांचे मदें तोंड उक्तेंच करिनासतना मस्तू उलोवणें जालें. मिकमॅक्साच्या पदां पैकी आनी एक फामाद पद आसा मारियोला. तें पद आयकोंकी बरें लागता. नाचतेल्यांक नासोंकी करता. ताचें संगीत ही उंचल्या मट्टाचें आसा. आनी तें पद गावंक पांगडा तोंडांक आयला अनिल डेसा. केटरिंग कंपनी ताची आसा. बरो एक केटरर्ज गांवच्या सदार जाणाच्या पोटाक तो शीत दिता. पदांय गायता, संगीतही करता. म्युझीक ताचें पॅशन. आनी उडपीच्या वाठारांत मात्र न्ही, मंगळूरच्या खुशीनी ताचें नांव संगीताच्या मळार उंचलें आसा. आतां मारियोला पोदा तुमच्या मुखार सादर करूंक मुखार येता बाब अनिल डेसा.

देव बरें करूं अनिल बरें जालें हांवें वडोवन तुमचे कडेन दोन ताळयो दिया दोन ताळयो दिया अशें कांय सांगूं ना हांव कित्याक तशें विचारना म्हळ्यार आमी ताळयो दिया म्हळ्यार तुमी ताळयो दितात आमचें बरें जालां वा ना आमकां कळना तुमी जावन ताळयो पेटल्यार आमकां अंदाज जाता आमचें बरें जालां तुमी अनिलाक दिल्ले ताळयो पळयतना म्हाका दिसलें ताणें प्रस्तूत केल्लें भोव बरें जालां मुखलें पद आसा मना मना पद मिकमॅक्साचें वन ऑफ द बेस्ट सॉंग्स सकट पदां बरी ती पदचो प्रकाशच म्हणटा हें पद एक्च्युली हांवें ताका आपोवचें नाका ताका दोन तीन पदां आसात देखून हें पद हांवें म्हणचें म्हणचें दिलें आतां तो आयला जाल्यार हांव ताकाच म्हणूंक सांगता प्रकाश तूं पद म्हूण

देवरे कृपको अनेक पद आसा तुका मागीर इल्ल्या वेळा उपरांत ते म्हाका म्हणूंक जायना ताका तुका चापयता परतून. थोडी आमच्या जिवितांतली उठून चलतात पूण तांच्या सांगाता जियेल्ली पदां जिवीत भर आमच्या सांगाता आसतात. थोडी आमच्या जिवितांतली उठून चलतात पूण तांच्या सांगाता जियेल्ली पदां जिवीत भर आमच्या सांगाता आसतात. त्या देखून थोडी पदां आयकताना तिच्या आंगाचो परमळ नाकाक लागता आनी तिचो उस्वास काळजाक लागता. मुखलें पद म्हणूंक येता बाय मेलनी साल्डाना. हे गो बाय वळच्या उदकाक

देव बरें एल्टन, तुका बारें बरें स्टेज प्रेजेंटेशन आसा आनी बारें सोबीत दिसताय तूं. एक्चुली हिरो बरी दिसता न्हय. शनन क्रास्ता हो एकलो धाकटो चेरको. हांव एक सपन येयली म्हणून एक सपनां काणून आयला. आनी हो रोशन क्रास्ता रेडियो सारांगासो सगळें पळयता ताच्या कारभारी रोशनाचो पूत शर्वील हांगा एक वयताय तूं. शर्वील 8व्या क्लासीन शिकता, वो 4व्या क्लासीन शिकता. दोगी सायंटॉलॉजिस्टाचे भुरगे. सांजीत आमी चिंतलां येदोळकालें म्हळ्यार ताका कोणी कॉम्पिटिटर ना, ताणें दडायल्लें बरें मात्र आमी आयकोवचें म्हणून. शर्वील येवन म्हणटा हाका सांजीताक उठयचें, आतां हांव धाडायता म्हणून. तशें तुवें वसोचें पडटा सांजीत, वसोचें पडटा तुवें, वो करता गे आतां. हा आतां शर्वील ड्रम काणकोन हाका आमच्या शननाक सांगात दिता. हांव एक सपनेले पदांक उरलेले पर आसतात. संजू बाबा रसेल आनी स्टालीन आसतले. संजीत उठचे वरी दिसना म्हाका. आं उठलो. येस आतां मुखलें पद शानन तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता. हांव एक सपनेली.

0: हांव इतलें चिंतलो रोशान आनी बरें हुशार म्हणून खंय हांव रोशान दिसना तूं रोशाना तितलो तूं हुशार आय बरी सोबीत कर शर्वील हांव उठलो गे तो संजीत कशें तूं बरें मारता की वो बरें मारता हां ओके खेळटाय गी तूं येता खंय खेळटाय गी खंय कर तुजें
1: मंजूर
0: हां वो आतां म्हणटा हांव खेळटा म्हणून तो म्हणटा कसो तो वेता म्हणून आतां म्हाका कश्ट जालें हाका बसोवं जे की ताका धाडचें म्हणून तुमी घालें म्हणटात दोगी जायचे गे दोगी जायचे जाल्यार तुवें घरा तो दोल हाडचे पडटा खंय तुमचे बोडोवंक एकच नास ये रे बाबा अशें ना न्ही ये तूं खंय रावताय आज लसता कितलो म्हणून ना तुजे तितलें मेलो ना बरें ती लस लस करनातलो वडोलो शिरको मु तूं कितें लसताय खंय कर वा कशें म्हणटा वडा बरें जालां दोगांचें